0: へんの方書いてハーヒーリがついては
1: アイホーノレクローリマンガロンキルミツピヌカロパイキがタガタガトワアメニバカモイムツトゥナツワナキャコトエイホワイテマツワイテタマテバイルワタプマウアラヒッチャキパイヤマタエイホワイトマタワツワエトマタカイファコーライルガイテアフワタガオテネコパパコファカファイツニタタエイホワイトマタカイファコーラモイマナキチャキアタファイヤマタウチダトウマナキタガキルガイトタタウクイニマウリヤクイニガワイホノイテポオチラテファレカーフィアリキエイホワイトマタワツワレイラマタエファコホキウエネファカモイムチキムイトトウアロハロエイホワイトマタワツワイルングイトアラハパティエイホワイトマタワツワナウイホマイキャマタウエイオランガモアマタウチナナメオマタワイウエイエイホワイトマタワツワトレレテニマトエファカホキウエネファカモイミツィアツキャクエイホワイトマタワツワキャタウイゴトマナキチャキアタファイキルングイアマタウチラワマタウパケケタイノアツキワマタウアタマリキモコプナラタアノホケノホマイウィウィアナキロトインガホヒペランガアカインガガファレヘレヘレガファレワイランガファレカポツクワツウテコロワイアロハキルングアラタウチナナメアラタウエイウエイウエイトマタワツワヘモアコエアマタイウエイトウトウヒアマタウマヒカトアコエラノケファカカヒアマタウケファイクロリアイマタウロテアウマヒカトアヘメアチマタヘメアマヒメアファコツロティアコエケフィフィアイマタキテオランガトゥノイタガキテメアタファイチェネイマタウィテネイラクロリアキトエンワタプアコテワイアタアラウィリラコホロモナ